tilbage i 2017 sammen med Harry Styles og nummeret Sweet Creature, som i dag var vores godmorgen natsanger. Derfra så rykker vi videre med Morgan Wallen og Love Somebody.